nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

0: Ari kia sinang buri ni nyong udeng-udeng duduk aja tah tabuh gong.
1: Duduk.
0: Apa sih?
1: Rumah na deh sih tajak lu susu dipedak gue.
0: Iya lu digubek.
1: Udeng-udeng duduk aja.
0: Iya.
1: Kuciran lah duduk Cina.
0: Udeng-udeng.